0: Ai akara wo pa lo kapa e ko giri
1: Dr. Wenga pelu Jesse lo kapa akara o le
0: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenga lura eku oko oke ara le adurugbon e
1: lo Dr. Wenga pelu Jesse
0: ka ju e o tun ma nsise agbara fun mo okunrin kara o le koko o da fun mo obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati ohun ti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse o fi alagbata ka akiri Nigeria e pe 0806

0: qui l'a tu demain mouché on la ou en bas maintenant tu vis beaucoup et n'a qu'à et ma cour de déouillou et il t'a l'été dans ses fingers et il t'a l'été dans le mois bas mais si il y a pas et digest et monnaie ou regarde mais je vais vous dire eh ba ba gboro ta ba digest e daada ero gba mi ni o ma wa sori eda opolopo a si ma mu ni bi ti o ye ka ti mu ona ni mo fi ki gbogbo eda teni anfani lati ma gbo mi lale oni bo ba ni anfani ta si ngbora wa ori ofe ma ni sugbon opolopo nkan na la gbe ewo lale oni esumo mi daada awon number kan wa ta ma pe fun yin ai fun gbogbo eda ti eje health workers nurse abi ngbati e lo lewe awon course te lo se o relate mo ohun ta n pe ni health eyin gogon ni number yi wa fun to ba mo pe o gba ti health koja o practice nurse ri ma pe number yi is 08038177268 is 080 mo so fun yin le kan pe information pe power ni is 08038177268 a accountant to law school accountant in se pe eni ti o ka abo iwe o accountant to de ti ni experience se gbo yo ba mi e tu le pe number yi ise o wa fun yin a je ki sare kan si bi ti o ni apere ti n ba ti pada de a si gbogbo e na lawe lawe lale oni ni ose ti o koja mo ni anfani lati bere ibere lowo yin ti eje ololufe mi ti mo si bere lowo yin pe ile kiko se ara se yori ni ti mo si la lona ti o wu mi sugbon ori e na lati ma so lale oni sugbon ki la fe so gan lori nkan ti a nso yi lori ile kiko yi ti mo fi bere pe si ase yori ni bi eje n gba bayi na
1: se be mo ipo ojojumo le dan fi gege mimu se faaji sugbon awon omo eniyan wa ranti pe awon oje ati mimu to wa injurious and destructive ton sakoba fun ago ara lo poju inu tegbetegbo tewebe ati sun lawon to le satunse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopo le ijile gbe kale ko wa lo si ago ara eni ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede ra korako nyama nyama to wa lago ara o bere se npora danu danu ko wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi ala kake yon ma le bere mu nkan ko wa ni si pe ibi kan lara ohun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni oh ewo mi o ma roye se people ju e ma bo ni love some natural health clinic 24 hour service dey ti won ori ofe si wa lati ri awon akosemose dokita fun abayo lori ohun kun to ba ndoju ko yin abi teyin ndoju ko bi e ba de ri pe nkankan o se yin o de se ko pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 adugba yegule ni ndoju ko high court gate akure telephone 080 381 7782 68 love some natural health clinic o lupe se dede nkan